0: Marketing. Radio Lola.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Novo, novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037-418-850.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
8: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: I kakav početak meča! Goli!

0: mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Marketing. Radio Lola. Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podne lajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Neve na kolor.
2: Numanović namještaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. Dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija u toku. Više detalja na numanović.com.
0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Stiže veliki 3O rođendan. Od 24. do 30. juna proslavljamo zajedno uz specijalne rođendanske akcije, popuste i poklone u 3O prodavnicama i online. Iskoristi popuste do 20% na odabrane male kućne aparate i alate i do 15% na odabranu belu tehniku. Naš rođendan, tvoja ušteda. 3O, jedno mesto za sve pametne kupovine.
4: Komšija već puni bazen. Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
8: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

чува у том собору. Ото долба грази кува, а шумка се боле чува у тим собору. Пальца. Жениться се и я. Жена ми треба. A ja ću se gospodari po tom Somboru. Konja znade svašta radi, a ja ću se gospodari po tim Somboru.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
2: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i Galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemu Impex.
8: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Muzika za dušu. Marketing. Radio Lola.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Hej, Lili.
4: Šta je sniženo do 28. juna?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo persil ruža 7 kg 899,99, sladoled Augusto vanila čokolada 1 litar 199,99, bela čokolada Pobeda 80 grama 59,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas.
7: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
8: I'll be back.
9: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
10: Fantastično.
9: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
11: Vikend akcija pilećeg mesa. Pileći batak i karabatak 289. Pileće grudi 399. Od 26. do 29. juna. Svežina i kvalitet. Industrija mesa. Matijević.
12: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Gema klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Jutro, jutro,

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours,

0: Marketing. Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
8: Colossus Technology.
7: Tvoja budućnost na dva točka.
8: Colossus.rs.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Marketing. Radio Lola. Novo, u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kulotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 28. juna izdvajamo Beko inverter klima 69.299, Beko pokretna klima 39.299, Beko inverter klima 37.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Marketing Radio Lola. Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Došla je po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Svako drvo nosi priču.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Uz kupovinu bazena sa filterom od 29.999,99 dobijate podnu puzlu za samo 1 dinar.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Vikend akcija pilećeg mesa. Pileći batak i karabatak 289. Pileće grudi 399. Od 26. do 29. juna. Svežina i kvalitet. Industrija mesa Matijević.
4: Radio Lola. Za nove početke.

0: Marketing Radio Lola.
1: Stiže veliki 3O rođendan. Od 24. do 30. juna proslavljamo zajedno uz specijalne rođendanske akcije, popuste i poklone u 3O prodavnicama i online. Iskoristi popuste do 20% na odabrane male kućne aparate i alate i do 15% na odabranu belu tehniku. Naš rođendan, tvoja ušteda. 3O, jedno mesto za sve pametne kupovine.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. Dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija u toku. Više detalja na numanović.com.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: mladosti, molim ti se, još jedan put vrati mi se.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Marketing. Radio Lola.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
4: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Komšija, već puni bazen. Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Hej, Lili. Šta je sniženo do 28. juna?
8: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
3: Colossus Technology.
2: Tvoja budućnost na dva točka.
3: Colossus.rs.
4: Zašto ne bi probao? Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za dž. Jer čekate dnevni fond od milion free beta. Sve što treba da uradiš jeste da pogodiš Max 6 događaje na svetskom. Svaki dan osvoji za dž. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver

0: Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. I da želiš ovu ponudu.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka, Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
2: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: Veliki pozdrav za sve slušaoce Radija Lola. Voli vas vaša Jasna Kučijašević.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Posjeti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala. Ne

0: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
1: Numanović namještaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. Dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija u toku. Više detalja na numanović.com.
2: Novo, novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
3: Moja sreća, to su ta dva oka tvoje. Ja sam Miroslav Ilić, a vi slušate Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola. Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
1: Prebaci na lakše.

0: Čelo je krunisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Vikend je za akciju.

0: Marketing. Radio Lola. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

0: najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
2: Komšija već puni bazen. Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
0: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Stiže veliki 3O rođendan. Od 24. do 30. juna proslavljamo zajedno uz specijalne rođendanske akcije, popuste i poklone u 3O prodavnicama i online. Iskoristi popuste do 20% na odabrane male kućne aparate i alate i do 15% na odabranu belu tehniku. Naš rođendan, tvoja ušteda. 3O, jedno mesto za sve pametne kupovine.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Dis, vikend akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 479. Svinjska krmenadla, kilogram 369. Vaš Dis.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
2: Sve oko vas.
5: Vreme sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Vetar slab do umeren, severni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
6: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola. Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999. Tehnomanija! Vikend je za akciju. Svinjski but i svinjski vrat 519, svinjski kare 389, od 26. do 29. juna. Industrija mesa Matijević.
1: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu nedaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovati.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Samo u MaxBetu osvoji za dž 200 iPhona ili 20 puta 500.000 spin coina. Zavrti Max Spin za dž 3 puta dnevno. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
5: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
6: Colossus Technology.
5: Tvoja budućnost na dva točka.
6: Colossus.rs.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novo, u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
2: Hej, Lili.
3: Mhm.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex! I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Marketing. Radio Lola. Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Koferi više vrsta već od 1999.99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo persil ruža 7 kg 899,99, sladoled Augusto vanila čokolada 1 litar 199,99, bela čokolada Pobeda 80 grama 59,99. Albi štedi svaki dan. Čekamo vas.
6: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
7: I'll be back.
8: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
9: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. Dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija u toku. Više detalja na numanović.com.
10: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Piazza u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Piazza Fruške Terme 022 215 5308.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40%.

0: 10% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Zdravo. Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmannu.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Vetar slab do umeren, severni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Muzika za dušu, Radio Lola.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

0: Marketing Radio Lola.
1: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
3: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Uz kupovinu bazena sa filterom od 29.999,99 dobijate podnu puzlu za samo 1 dinar.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
7: Stiže veliki 3O rođendan. Od 24. do 30. juna proslavljamo zajedno uz specijalne rođendanske akcije, popuste i poklone u 3O prodavnicama i online. Iskoristi popuste do 20% na odabrane male kućne aparate i alate i do 15% na odabranu belu tehniku. Naš rođendan, tvoja ušteda. 3O, jedno mesto za sve pametne kupovine.
8: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
9: Komšija već puni bazen. Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
10: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
13: Muzika za dušu. Radio Lola.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: prati Svetsko u MaxBetu jer dobijaš piće za dž na svakom meču. Sa svakim prvim golom imaš piće za stolom. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Sladoled Familija više vrsta, 900 ml, 299,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
10: Muzika za dušu. Radio Lola.

Marketing. Radio Lola. Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.do.

0: ritmo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
6: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.
7: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Dal će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Marketing Radio Lola.
2: Dis, vikend akcija. Električni trimer za travu 2299. Frank kafa 100 grama 169. Vaš Dis.
3: Numanović namještaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. Dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija u toku. Više detalja na numanović.com.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
8: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Marketing. Radio Lola. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
7: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom. Ploči.

0: namirnice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: цял от Кемо Импексо. Изберете еден от три понуджена пакета попуста. Микс попуста на све гуме, па све до 25% попуста на реглажу трапа и допуну аутоклиме.
1: И још пуно других попуста.
0: Редовно одржавање трапа и климе значи сигурнију, пријатнију и економичнију вожњу. Изберите ваш најбољи пакет попуста који вам одговара.
1: И направите додатну уштеду. Кемо Импекс.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
3: Colossus Technology.
2: Tvoja budućnost na dva točka.
3: Colossus.rs.
4: Hej, Lili. Šta je sniženo do 28. juna?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Dis, vikend akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 479. Svinjska krmenadla, kilogram 369. Vaš Dis.
7: Stiže veliki 3O rođendan. Od 24. do 30. juna proslavljamo zajedno uz specijalne rođendanske akcije, popuste i poklone u 3O prodavnicama i online. Iskoristi popuste do 20% na odabrane male kućne aparate i alate i do 15% na odabranu belu tehniku. Naš rođendan, tvoja ušteda. 3O, jedno mesto za sve pametne kupovine.
8: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.

0: najslušaniji radio u Srbiji.
1: Radio Lola.
0: Ponosni što smo vaš izbor.
2: Ja sam Jasna Kočijašević, a vi slušate Lola Radio.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Moje srce sad je, otkad druže na moj prag je.

vnímaj, moje srdce sad je, odkad druže nam prag, sreća stala je i misli moje sve.

0: Najslušaniji radio u Srbiji. Radio Lola.
1: Već odavno spreman svog mrga.

staze, staze svog ditinstva, za salašom želja da me mine. Da obiđem staze, staze svog ditinstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi

σ' μάθει. Ναι, μ' αδίσε σταυρό, σ' άρτα καμή γέμμα, νίτε πελό.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Czujem, ona se udaje. Moja sreća nekomu.